Satuskan 1,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, Proketan Pamireng. Semanuun sangat kagem panjenengan ingkang tasik setiap tuhu nggih. Wonten satuskan 1,3 siang menika dinten apa budhe? Dinten Jumat, Prokantang Pamireng. Ya Allah Gusti, kok iso ngono lali lo budene. Ya maklum lah, amjane budene iki nggih sampun napa lek ngarani sampun sepat abude. Enggak, gurung. Mos aku kate ngomong wis tuwek, ojo lah.